Mathias Rank og Frida Sejer her sammen på To Lanterner. Der var også Alex Vargas med Shackled Up og Ella Langley her med Be Her. Og så er det Lis Sørensen.